0: dalvi lam chinna
1: lodi ta punda mi wang kam yer
0: pandi uta chervi yer dang khna
1: gzab kila khser ke ta ma chom la khn
0: lodi da mi dang ka
2: zuangun men mang gan chao wang tong de khn
3: qing hai ren min guang po dian tai zang yu wei xin gan chao wang jie suo bei bu yi
4: 동위 가영 숨체비 가영 드르냔진 초위 카도가 등음 든주제 퍼슴 냥납자 차르가 가다리 리플랑비 마르트르담비 초아시가 담질글랑 차르가 갈마리리 정비 조지 강비 능숨전 지르든브전 Tetang shoke tabi lang tsusika targal jimboja. Ulotang hibi tabi rinyang rihiga zuan simja dongda. Zongkurja tkhadariri narsunja lang tsudang jokni. Muriri lila drukulav zaysing simla derjilav jen. Jibirdambi, Galarkalajigi, Bisambi, Jason Gangmasiga, Jan Baxi. Shubak Sarasiga, Jim to the Jigumta, Pusamanamasiga, Tornika Gordon. Then, Sawari. Then, Narsunja Gordon Rid. Then, Matiri. Then, Tankhanga Ramuri Lurji Jim Zellum, Pirji Jim Yerton, Sartu Jirnyam Tok, Dunchu Jagomja, Rivi Kavin Jertok, Zamdang Tirvi Pirji, Dunn Tiro Sarvi Jangchu Sarpa, Dunn Tuak Sarvi Kayangu Dijil.